0: Рано.
1: Добро јутро.
0: Добро јутро.
1: Каприсов, јутрани шоу ти принаша Харви Норман Копер. Добро јутро.
0: Им хвала, кер си туди данес з нами.
2: Добро јутро.
3: Добро јутро.
4: Добро јутро.
1: Ту е најбол позитивно.
0: Најбол насмејано.
1: Ма најбол домаќа јутро.
0: Рустја, Манца ин Пангос. На Капрису.
5: Evo, prej smo govorili o temu, kaj imate na ozadju telefona. Zlatka nam je povedala tako.
6: Jutoček, družba moja, kako ste? Ha, lepo, fajn.
5: Dobro,
6: vsak
5: dobro.
6: Ma lepo sliko, vsak ma tisto, kar misli, da mu je všeč ali kar mu pomeni malo več. No, jaz imam pa trenutno, ne trenutno, ampak zdaj že nekaj časa, mojo psičko Sijo. Drugače pa menjam, potem imam moje mucke. Pa v glavnem drugega ne, samo moje živalice oziroma moje rože. Vse ostalo ponavadi na prvi strani nimam. Bodte fajn, ajde, eno kavico spita še za me.
5: Smo.
3: Evo, lihkar pripravljena. Hvala, Zlatka.
5: Dobro, v glavnem, govorili smo o zadnjem telefonu, a na telefonu danes imaš lahko tudi, ne vem, različne aplikacije kakšnih umetnih inteligenc. In, ker je ura 7, in, ker je danes sreda, je stric Google nima pojma tudi na temo, tokrat umetne inteligence. In kaj smo prašali otroke, boste izvedeli že čez nekaj časa. Ampak najprej moramo dobro predeliti. Jaz sem imel včeraj en zanimiv pogovor, pa ne vem, če ti bo prišlo prav kot informacija.
3: O čem?
5: O umetni inteligenci.
3: Me zanima, ako me čakam, da poveš.
5: Ela Langley in Analiza. Dobro jutro.
3: Jutro.